0: kani to ka akashwani juai ni ga jen mit nga uchirup de lan kar buka lisa kat po pdi hasa bai pi kilo woro ki wi up sunya wi ka program mentu ke jen mit kani ka program to ka program kui to wa kilo woro la ne ka kisan wani program kani ka program kisan wani juan ker pang ge pi klik ke jen mit ru ipon rusan power do nya arpa minin lain no ka jen mit sing blai hau chispa ipi pon yi megahertz fm band lengba kani ka program kisan wani yi pi wa chibun ki yutim ki jing ben che ki jing batai ki wa pher ku pher na kitna sarkar ki wa ema pok ni district yong I hey to wa ki kam rep kam reang la ne ki kam ri jing ri ki yong pe
1: we ni ki program de rawan ra chi irig ministry of agriculture chiru bi kra kam lang ka farmers welfare ka sarkar india te chiru ki mai ki program em pan ap sing am tu ge jan me he to wa kisan wani program
0: to li za he to wa mentu ke jan me na pok studio yong ka akash wani jwai emi ka program ka dialog la ne ke phlu jmut lang ha prdi ka kong snya bhalang niang ko man ka viewing demonstrator yang ka chwai nungkat ka kong ham jan la pasam ko man ka viewing demonstrator yang ka man so hebo wi klam ki hejrong ka phang ki design ki pher ku ju pnem kam ki ha ka ni ka kam than than ta ka tu man ko program ku em pna pasnya man tu ka chen mit na po ko studio he to wa ka kisan wani program
2: are sun to
3: मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो सुनाओ मेरी स्वतन को
2: किसको
3: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं हुँ?
2: अच्छा ये बात है
3: हाँ क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या
2: अब तो झट से बात हो जाती है
3: ऐसा क्या
4: हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण